0: ハスワウトモイモ。コソヒンバンボスカダザンノイコティナシノイコティナシ
1: ハスワウトモイモ。
0: イッケニガウノボンガシザンモプドンバホティティキイソ FM。

0: 明日は会おうと思います。
1: アマレッキドンペンホソパシンドハンペンタノンポスサアンペンハントパタナバンモントパゲナカンコウプサンオトポットノオボスinupus tina magabit kuma syurga, inupus ama po ampus timpu. Kotobian menandak tarau ama, itandakon do untuk perubung perum iso buhan ko onom, duvong ibu duvong perum onom, mantad RTM, teman setia anda.